kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håpet tog en spåler at det kvør jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag, fylltja vi, hashtag, halda, takk, vi danser, åtta, skiv. Jeg vil åkker, men

og røpte som ui nei. Og harras flæ og mælar gråt, ai jakster fór ui tvei. Ja, du måst vera væren, ansa etter hver du byter, og ligg og tid.

0: politimeisteren helt eina røv og atræt.
1: Gåe Tobias, tu hever eisene nekvar forfattar viner, og teir og hundarner her i bøynum. Alt du hever du givet heim og gau tjabbein, ta du til døvra hever etis steik, og alt du hever du blutlega kunt hundunum, ta jeg teir og kommer til tuin fyrir a vera kunter. Og tui vil hundakauri heru kardamommu eisne fegin heira te vi einum sanju.
0: Og så komu tær væsluskrutti liminir ur hundakaurinun fram og sungu fyrir føyingardagsbadnunum ein av tæra gittnu sangun.

0: Til ikkje eiti og pappi Gigi, jeg vil finne ikke til meg å si.
1: Han ekkulig, ekkulig av klokur. Og det hundakotbrunna eisni. Og i gvosso, så verran det.
0: Takk. Og her vi en underhånder emo, ja, så skal han være velvandur. Takk.
2: Og i dag har vi et nødvendig part av utavsløsningen, folk og dølgar og kardemommebøyene. Og i morgen har vi et nødvendig part.

0: Hei, og velkommen atter til nytt jo.
1: Vi tar hva nekva spennende sanger, og gå lød til tikkun atter i dag.
0: Ja, og vi tar hva, altså, finnes jeg lurt der inn kjelen?
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Jol Arke, jeg har skrivet lokken, han utgivet tve lød i sommer. Og jeg halte ikke vi fra siden, så rann jeg. Vi får bare lage festeleier.
0: Ja, det heter Holm, og det Nils Jol Arke.

0: Vi tar det Billy Hansen og Bridger Andreasen spela Herre Gemmer Mot og Meie.
1: Vi tverra kanska til akkurat det synes du nødgjerde, kanska?
0: Ja, kanska. Det Danny and the Vitals?
1: Kanska.
0: Ja, sko vi det enda ville noen kanska som kom ut i søstervike?
1: Ja, da kan jeg det.
0: Kanska, Danny and the Vitals.

0: Och vi så skulle beskriva hans Inge Fagervik med en av dina egna sanger. Vilken sang ville du vara?
1: Oj. Nej, det som var det som valde sina barn. Så det vet jag inte helt hur jag ska ta där, men det är så forskjellig vad en får tilbakemelding på. Og det er jo sanger som jeg har sett på som ganske ubetydelige, hvor folk har meldt meg og sagt at denne sangen redder til mitt liv i en vanskelig situasjon. Så sånn sett så har nok andre et annet forhold til mine sanger enn det jeg har. Men jeg har jo sanger som jeg holder høyt av det som jeg har skrevet. Og som dere kjenner på feriene, så er jo Farvel Maria, eller Farvel Marita som man heter på norsk, det er jo en sang som ja, mer enn 100 tilbakemeldinger har jeg fått på den som sier at den sangen reddet mitt liv. Fordi at den har truffet et eller annet i hjertet på folk som, og det er ofte sånn med folk som er avhengige av narkotika eller alkohol. Hvis du ikke klarer å treffe de følelsesmessig, så treffer du de ikke. Så, og da er det plutselig at folk har sett at hvis ikke jeg søker hjelp nå, så blir jeg det neste Marita. Og sånn har den sangen fungert.
0: Ja, og når du skrev den, kunne du forstille deg at den skulle få et så langt liv?
1: Nei, det kunne jeg ikke i det hele tatt. Det var bare en sorg jeg skrev ut. Så sånn sett så jeg ikke før det. Men så er det jo det med det at når du skriver noe som kommer fra hjertet, altså, så går det ofte til hjertet. Og hvis du skriver med hodet, så går det til hodet på folk. Så det har noe med at det følelsesmessige, ja, vi er ganske like som mennesker. Og sånn er det også med dette.
0: Ja, og Farvel Maria ble jo en klassiker her på Færøyene. Kan du huske første gang du hørte den med den færøyske teksten?
1: Ja, det husker jeg. Det var, og det var på Klaksvis festivalen. Det var Kim Hansen kom til meg og takket meg for sangen og spurte om han kunne få synge det sammen med meg. Og det var en sterk opplevelse. Altså. Da fortalte han at han har spilt den inn som 17-åring, tror jeg det var. Og at den da ble en av de største hits på feriene. Så det var en fin tilbakemelding å få. Og siden så har jeg fått mange meldinger fra feriene om at den sangen har betydd noe spesielt for mange.

0: Og nå er det kommet så nær, må jeg altså slippe opp av kirkeloftet, som ble ekvelig kjent etter at midlen trus og fors jøter krekva oss i her, nattene midlen satte og kjente oktober 1923. Medan de bor jo etter at vi er ført iver om Øresund til Svørikjøs. Men kirkedettene er jo stangt der. Av Konungardhalvene standa nøvnene i Åttøymon Trymon Prestenon, og presteren som fører kirkebøkene Ole Bukhard Olsen. Så ringer til hans herre for å vite om jeg kan slippe inn i kirkene og opp av kirkeloftet. Jeg får kjøtt fæter og gjennom, men han opptikken og kan ikke komme. Sier at han skal be annan av hinom presten å komme, og han skal ringe attor. Lutla løt og søttene ringer han attor og sier at han selv og kortene kan komme. Og jeg får nærmere ikke tog at hoksa meg om, så han her, og vi tverrer opp av kirkeloftet. Og kirkeloftet akkurat det samme som det var i 1943.
1: Men i hvert fall så...
0: Så det loftet i Gilleleje kirke?
1: Ja. Her har vi så kirkeloftet i Gilleleje, og det jo mest kendt for, hvad der skete i oktober 1943, hvor der var... jøder, der blev gemt heroppe, så de med det formål, at de skulle transporteres over til Sverige. Og grunden til, at de var kommet herop på loftet, det var, at der var en transport over til Sverige, der tidligere på dagen var gået galt, fordi der var opstået panik nede på havnen, hvor nogen råbte, tyskerne kommer. Og så havde det skib, der lå og ventede på dem, det var så sejlet afsted, inden det var fyldt helt op. Og så fik man pludselig travlt med at gemme de jøder, der stod nede på havnen. Og så var der altså, man mener, mellem 60 og 80 jøder, der var heroppe. Det er man lidt i tvivl om. Men den sidste bog, der er skrevet om det her, så kom sidste år, der står der godt nok, der var 60. Så det siger vi, selvom der mange steder står, der var 80. Jamen altså, der skete jo der, altså hvis man skal sige det sådan, den aften eller natten mellem den 6. og den 7. oktober, der da jøderne blev taget på loftet, der havde tyskerne jo først været der tidligere på aftenen omkring kl. 10 eller sådan, og banket på døren, og så var der ikke blevet åbent, fordi der var, modstandsfolkene havde aftalt, at dem, der skulle lukkes ind, de skulle kunne sige et bestemt ord, nemlig håbet. Og det kunne tyskerne jo ikke, så de kunne jo ikke lukke ind. Altså, man vidste også godt, det var tyskerne. Men altså, der gik jo de her timer, hvor tyskerne åbenbart havde overvejet, om de skulle storme kirken eller ej. Men det gjorde de så der omkring kl. 3-4 om natten. Først bliver der banket på, og der er ingen, der åbner eller noget. Og så til sidst bliver han tosset, og så opstiller han sådan en maskingevær her foran pladsen og råber, og hvis de ikke åbner, så vil de brænde kirken af og sådan. Og så bliver der dunket på døren og lukket op, og så... en modstandsmand, der hed Finje Andersen. Han er død nu, men altså, han har fortalt historien selv. Så lukkede de op, og så stormede Hans Juhl, eller Gestapo Juhl, som de kaldte ham, ind. Og han råbte, hvor er de, hvor er de? Ja, det kan jo ikke være så svært at regne ud, hvor de er, sagde modstandsmanden der. For I kan jo høre dem op på loftet. Og jøderne havde så sagt det til Finje Andersen, som havde vagten med at kaste kirken. De sagde til ham, jamen altså... kirken skal ikke ødelægges for vores skyld i hvert fald, så vi kommer frivilligt ned. Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og, ja, og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom. Ikke? Og på den måde blev de taget, og der var ikke noget dramatik på den måde. Der blev ikke sådan gjort modstand eller noget. Og de blev så alle sammen kørt afsted og endte nede i Theresienstadt.
0: Og det ved man.
1: Det ved man helt sikkert, ja. Og... faktisk den sidste bog, der er skrevet af museumsinspektør Søren Fransen fra Nordsjællands Museum, der er der stort set redegjort for alle dem, der har siddet på loftet. I hvert fald så passer det meget godt med de der 60 personer.

0: Arjen Jekvan Julius kom til Danmarkar som 21 år gammal, hei han vært til Kips, vi slopp i fyrjun og i under 6 år. Han får til Fredrikssund at læra kipasmui. Og etter læretøyene her kom han til Gilleleie at arbeida, og til hver her han kom at kjenne Ato Andersen. Atle Johansen, nå sier Samelina i samrådene for det meste Jekvan, og han øyde så Jekvan Julius, men jeg skiljer at han ble Møyra nevntur Julius i Foklafyrre.
1: Ja, det var sin løye at han som var døptur Jekvan Julius Johansen, at Julius i Foklafyrre og i Farjon, men da han så møtte seg jenten i Gilleie og gifte seg henne, da skiftet de til Jekvan. Og de brukte altså føreske oppgavene av Jekvan, og ikke Johan som presterne skriver i kyrkjebøysene. Men det var ikke løy at han fikk navnet Jekvan, tog jeg at bager abbaner i til Jekvan, annar bo i Øye og hin bo i Foklafyrre, og atler fyra lenge abbaner til honom i til Jekvan. Og Jekvan var et øyla vanligt navn, tog jeg han for skola i fyrsta flokk. Ta var fyra dronjer i flokken til honom som i til Jekvan. Så hvis Jekvan, Julius, Øysne har brukt navnet Jekvan, så är det väldigt flöskast lite lärare nu. Jag har 5 dronter i flöskan nu. Jag har 20 och du är inte Jekvan. Men navnet Julius brukte jag nöjst när jag har minst tre för det kips. Det är så inte manniga list nu. Och då jag skriver i under en sattmala i Danmark. Vid den här morsdaren i Fredrikssund där han för att lära. Ta ödran. Julius. Och Julius navnet där kom av en pappabötja som var drucknaver. Så jag tvörare. Han var flottare av Øye, så var det tvörare och bo i ensamhållare i huset. Och brattliga så var han borster och tar löjt av något efter honom. Men 16 oktober alltid till året, 1905, ta funnet det ett lojk av tjejonen. Mittlen brickvannar tja Thompson och Morstensen av tvörare. Och det var alltså hans var dig. Och han inte visste hur det var hänt.
0: Søknarpresteren Ole Bokard Olsen hever mengen fyrver i kyrkjeloften og grøyt fremmende følelse fra hendingene ved jødenen av loften. Tog fettelte hånden ikke ble lagt et grøye fra sammenhengene.
2: Der skete jo det, hvis man skal have forhistorien med. I Danmark var der jo i modsætning til for eksempel Norge en samarbejdspolitik ved besættelsen. Tyskerne kaldte det en fredsbesættelse, eller man skal sige, eller et samarbejde. Og samarbejdet betød jo, at de danske politikere og embedsmænd kunne fortsætte. Det gælder også det danske politi, de kunne fortsætte med at passe på rundt omkring, også havnepolitiet. Og i den aftale, som var med tyskerne, der var den lille ting, som danskerne ønskede, der skulle være, nemlig at der ikke måtte ske vores jøder noget. Så der i august 43, så var Danmark det eneste land i Europa, hvor alle jøderne ikke var blevet taget. Der var ikke sket noget med de danske jøder. Men så sker der det, der er i løbet af 43 stor sabotageaktivitet i Danmark, og det irriterer tyskerne voldsomt. Så de beder om, at danske politikere de indfører dødsstraf for sabotage. Og det er et ultimatum, som de stiller Danmark overfor. Det sker den 28. august. Og den 29. august har Folketinget sagt nej til det. Det vil de ikke indføre, og derfor så går regeringen af, og så er det slut med samarbejdspolitikken på den måde i hvert fald. Og så er det så spørgsmålet opstår, hvad skal der ske nu med de danske jøder, hvor vi ikke har samarbejdspolitik? Werner Best, som var øverste tyske leder her i Danmark, Rigsbefuldmægtiget, som han hedder, han sendte et telegram til Berlin til Hitler for at høre, hvad der skulle ske. Det blev sendt den 8. september. Og den 18. september, 10 dage senere, svarer Hitler så, at de danske jøder skal interneres, og det skal ske natten mellem den 1. og 2. oktober. Det var jo en svær ting, for tyskerne vidste godt, at det med jøderne, det betød meget for danskerne, at det kunne ødelægge det forhold, der var mellem Danmark og Tyskland, ved at så længe forholdet var godt til Danmark, så kunne tyskerne regne med at få en stor eksport af fødevarer til Tyskland fra Danmark. Men det kunne måske gå fløjten, hvis de begyndte at tage jøderne. Men så sker der så det, at Werner Best og hans næstkommanderende blodattaché Dukwitz finder ud af, hvad skal de gøre her. dels er de jo nødt til at gøre, hvad Hitler siger, og dels så er de heller ikke interesseret i ødelægge forholdet til Danmark. Så de fortæller til to danske politikere, at det her skal ske natten mellem den første og den anden, at jøderne skal tages i en razzia. Og det fortæller jøderne så videre til formanden for Mosaisk Trosamfund, højesteretssagfører, som så fortæller det videre til overrabiner Markus Melchior, der fortæller det i synagogen, så jøderne får det at vide, og det så bliver bragt rundt til hele landet, sådan med mund-til-mund-metoden. Hvilket betyder, at den nat, da retssagen stod på, så var der jo næsten ikke nogen jøder hjemme. Der var nogen, der var hjemme, dem var syge og dårlige, eller dem, som simpelthen ikke troede på, at sådan noget kunne ske i Danmark. Og så der blev så anholdt 282 jøder i hele Danmark. Og det var jo ikke mange i forhold til så mange andre lande. I alt var der 8.000 jøder i Danmark på det tidspunkt. Men så var det jo, at gode råd var dyre for de her jøder, og der opstod sådan helt spontant rundt omkring i de danske kystbyer en stor lyst til at hjælpe jøderne over. Og Gilleleje var jo en kystby, der lå ret tæt på Sverige, altså Helsingør tættere på, men her i Gilleleje var det jo sådan, følte man rimelig afsides. Der var selvfølgelig også Gestapo-folk her i Gilleleje, men altså, det var stadigvæk det danske kystpoliti, der passede på havnen. Svend A. Holten, politikommissæren, styrede det. Og det vil sige, han så lidt igennem fingre med, at når de her både sejlede ud med jøder over til Sverige og lå dem sejle uden at sige noget. Men altså er det så, der sker det, som jeg sagde før, den 5. oktober 1943. Så er der en hel del, der bliver sejlet over, men der sker en episode der. En fiskekutter, Jules Svendsen hedder fiskeskiberen, han ville sejle nogle jøder over. Og så er det, at politikommissærens næstkommanderende, politibetjent Kappelgaard, han bliver nys om, at Hans Juhl er på vej til Gilleleje, altså ham, den tyske grænsepolitichef. Og det får Jules Svendsen ikke noget at vide om. Så han begynder at sejle, præcis som de tyske soldater kommer, og de skyder sig på ham. Han går i panik og springer op sin båd og får den til at sejle ind i molen. Og de jøder, der var ombord, de så sprang af, og så blev de taget. Og det var det, der skabte den paniksituation i hele byen, at der var sket det. Så dagen efter, så, som jeg sagde til at begynde med, så var der en, der råbte nede på havnen, der cirka 300-400 jøder var på vej ombord på den her skonner, der lå dernede, Flyvebjergskonnerten. Og så blev der panik, og de stak alle mulige steder hen, og så blev de gemt her, nogle af dem, og rundt omkring på gårde og huse. Altså, det var sådan, at alle folk, de sådan stort set hjalp til. Nogle havde mad, nogle havde tøj, og andre kendte en fisker, som kunne forsøge at sejle dem over. Og i løbet af ganske kort tid, nogle dage i øvrigt, så blev der sejlet cirka 1.300 jøder fra Gilleleje, og kysten her længere ude mod noget, der hedder Smidstrup, hvor man sejlede i små både ud, og så mødte man enten en skonnert eller en fiskekutter, der så sejlede over. Og man kan sige, det var jo sådan, at fiskerne, når de sagde ja til at gøre det, så var der jo ikke nogen på det tidspunkt, der vidste, om det var, hvor farligt det var. Man troede, at tyskerne kunne tage dem, og så ville de jo også blive sendt til Theresienstadt, eller hvor de nu var. De ville blive skudt simpelthen. Så derfor så tog de jo lidt penge for at sejle over. Og man kan sige, at det var lidt forskelligt. I begyndelsen så var det jo rimelig mange penge, de jøderne skulle betale. Men da ikke alle jøder, ligesom alle andre mennesker, det er jo ikke alle, der er rige, så blev der nedsat en jødekomité her i byen, sådan spontant af nogle folk, byens borgere, bedste borgere, kan vi sige, som så forhandlede med fiskerne om, hvor meget der egentlig skulle tages for det. Ikke? Og nogle af de rige jøder må så ligesom betale lidt for nogle af deres landsmænd, der, eller brødre, der havde mindre. Det viste sig jo efter krigen, at tyskerne ikke havde sat særlig meget energi af på at fange jøderne, fordi der var brug for tyske styrker i Jylland og andre steder, så de satte faktisk ikke rigtig meget noget af på dem. Det kunne man jo ikke vide før bagefter, at det var sådan set ikke så svært at komme over, for der var næsten ikke nogen tysker, der patruljerede. Så på den måde, så kan man sige, mange ting i situationen arbejdede for, at de danske jøder kunne reddes.

0: Ole Bukart Olsen. Men hvordan har de så opholdt sig her? Altså, ja, det er et stort rum, altså åbent rum.
1: Og det er fuldstændig, som det var dengang. Og forestil dig, det er den 6. oktober. Jeg ved godt, det er lidt noget andet på Færøerne, men det var sådan med riv og rusk og sådan en 8-10 grader eller sådan. Så det var selvfølgelig køligt at opholde sig her. Men der, altså, der var nogen, der kom med tæpper til dem, og der var også nogen, der blev sendt noget suppe op. Men altså, som du selv så der udenfor, det er jo meget, meget svært, hvis du kommer midt på dagen, og der er nogen, der holder øje med kirken. Og det er jo virkelig... Det er jo svært at skjule, at man transporterer 60 eller sluser 60 mennesker op, eller 80 mennesker op på loftet. Så selvfølgelig er der nok nogen, der har set det, og måske også ligefrem sagt det til en tysker, eller til, måske ringe til Hans Juhl i Helsingør, ikke, og sagt, at de var der. Det kan man jo ikke vide, men i hvert fald så fandt de jo frem til dem. Men altså, der var jo også nogle jøder, der udtalte her, at her... ved jeg snart ikke, om vi tør gå hen, fordi der er jo ikke nogen udgang her. Altså, når man er på loftet her, du kan jo ikke slippe ud af en nødgang eller noget. Du er nødt til at gå ned ad trappen her, som vi kommer op, ikke sandt? Og så det var de nok lidt... De var nok lidt ængstlige, da det sad heroppe, sådan vil jeg tro, det var. Altså, man kan jo sige, en anden historie, som kører her i den forbindelse, det er jo, det var sognepræsten her, Kjeldgaard Jensen hed han, som anbefalede, man gemte nogle jøder på loftet, fordi han var så, hvad skal vi sige, naiv eller noget, at han tænkte, tyskerne ville undse sig for at gå ind i en kirke. Det var sådan et fristed, altså for flygtninge, og sådan ligesom det var for gammel tid. Men altså, der har han jo gjort regning uden de nazistiske værter, hvis man siger det på den måde. Så altså, der skete simpelthen det. Og det var noget, der slog ham personligt meget ud, at de blev taget. Og han døde faktisk nogle ganske få år efter krigen, selvom han jo ikke var særlig gammel.
0: Men jeg kan tænke, at siden har der været stor interesse for kirkeloftet her i Gilleleje-kirken.
1: Ja, altså, jeg vil sige, altså hver eneste år igennem kommer der sådan selskaber for at besøge kirken. Og hele sommeren igennem har vi hver torsdag kl. 14 sådan en omvisning, hvor man bare kan komme, og så får man historien, når man går rundt og ser tingene. Og så kan vi så sige, at for eksempel da det var 70-året for oktober 43, der havde vi også en stor arrangement i kirken med Folketingets formand og udenrigsministeren, og der var folk fra Israel og USA og forskellige steder, Sverige også. Og da det var 80-året, der havde vi også ambassadøren for Israel, og vi havde også udenrigsministeren. Og så havde vi dronning Margrethe, som også var her. Det var noget af det sidste store, hun har været med til. Så det var jo en stor ting. Og hver gang de ting sker, så er der utrolig meget sikkerhed omkring det. Der er politi, og der er PET-agenter, og jeg ved snart ikke hvad. Og det er virkelig, virkelig også at sige, at det er stadigvæk sådan lidt farligt at være jøde i Danmark. Det er det jo blevet igen, kan man sige. Men der er mange, der skal... Politiet bruger mange timer på at passe på vores jøder. Og det er selvfølgelig en trist historie, at det er gået sådan. Men altså, det er jo rigtig godt, at der stadig er fokus på det. Og det vi i kirken er jo glade for, at der kommer folk for at høre den historie. For det er en god historie at fortælle, og kan måske også bruge i nutiden til, at vi selv kan besinde os og tænke, at det ikke kun os selv, det drejer sig om. Der er nogen, der kan være i nød, som også har brug for, at vi kan hjælpe dem.
0: Så det er helt bevidst selvfølgelig, at man har lavet kirkeloftet stå, som det var dengang.
1: Det kan man sige, ikke? Så det er fuldstændig som dengang, hvis man kommer op og ser det. Bare sådan et bart kirkeloft uden noget, så man kan få det indtryk af, hvordan det har været at sidde heroppe, kan man sige.
0: Og man kan jo se tagstenen indenfra, så det er ikke nogen isolation eller noget.
1: Nej, det er det ikke. Nej, man kan se det.

Ta Tobias om morgenen, hukte Åman i bojen oppe fra tårnen og sa ødel fløtjene og hørte tånleggen, får han et undrast av hvert å være vas. Han hukte at almanakken om det måtte være et kvart veistelhalt i det som han hei glemt. Men her stå ikke. Han får ut av altanene og hukte Åman i bojen. Og medan han stå her, kom alt vindfalt hans herre Åman og nian etter gøten vi fløkken og blåmon, og fremster var og tånleikarerner og i kvitt og hikvon og vi reion næsson.

0: og politimeisteren helt eina røv og atræt.
1: Gåe, Tobias. Tu hever eisene nekvar forfattar viner. Og teir og hundarner her i bøynum. Alt du hever du givet heim og gau tjabbein, ta du til døvra hever etis steik. Og alt du hever du blutlega kunt hundunum, ta et heir komne til tuin fyrir a vera kunter. Og tui vil hundakauri heru kardamommu, eisne feien heira til vi einum sanju.
0: Og så komu tær væsluskrutu líminir ur hundakaurunum fram og sungu fyrir føingardagsbadnunum ein av tæra gittnu sangun.

0: røver og sanger var det av, for Bastian politimeisteri opp i tørne, og han deg Tobias bore vi pappa Jeitjenom.
1: Gjør så vel, Tobias.
2: Åh, takk. Bastian. Takk for det. Og hjertelige takk, ødel sommer. Der og tver loter i alt jeg har yngst meg. Annar ein hundakvølpur, og hin ein hunalyr pappa Jake, som jeg kan prata vi. Og nu har vi verulig at finnje anna til ikke oppfyllt. Takk at sommer.
0: Ta Tobias säger hetta. Visste han alls inte att hitt instja eisene för att vara uppfyllt. Men det var sanra parsten. Ta kom bäste viner hans är att vidja. Det var Lutli Remo och han hejade ena kurve vi ser. Och i kurvene la en fitter lojdel hunda kvallbor.
3: Jesu väl, hett er och en gava till lojd fram i här.
2: Åh, tack ska du hava. Er det sagt at jeg skal slippe eie enda fytta hundakvølpen?
3: Jo, og hette er sin fytta stia kvølpen til Bobby. Og skal du eie, tog du først til at være, så blodgjør du gaver vi.
2: Ja, det skal være gamle som man er fytter, ja, det lover jeg. Og så kan du kvøn einast av det å komme og vitja kvølpen om meg.
3: Det skal jeg.
2: Ja, og nå skal du sutja en av fyrna gav som jeg vil finne i det. Det er sin prøylig og fagre pappi Jakeren. Han dår av tåse, hikk bare hikk. Hikk.
3: Det vet jeg vel. Og han dår eisne at sinja.
2: Man tar vera.
3: Jo, det tror han. Det just det som gjør det. Gå vi på gjennom, skilt jo.
2: Ja, og så, nu kjenner de hver annan.
3: Jeg var reiv du kjøpte han, Joy.
0: Og så spurte han pappa Jason om han ikke ville synge akkurat fire Tobias. Og så sang Polly voisena atter om seg sjølvan.

0: Det ikke eiti og pappi geiti, jeg vil finne til meg å si.
1: Han ekkulig klokur, og det hundakonsbrunna eisni. Og gusso, så verran det.
0: Takk. Og her vi han under hånder hem, og ja, så skal han være velvandur. Takk.
2: Og i dag hørte vi et nødvendig part av utavsløsene, folk og dølger og kardemommebøyene. Og i morgen hører vi et nødvendig part.

Ja, tuff, tuff, søttet der her, og jeg har sånn fralykka velsvingende sangenom, tåget søder ut. Og vi talte så å si at dampen oppi en her løt og atræt, jeg vil svinga vujare, vi har sånn fralykka tånanom, tja kavalkat,

Oh, Jolene, jeg vet hørt du her kavalkat. Og nå til deilige harmonikatonar, ja, en reilig harmonikapolka, kunne vi sige. Her følgungen, og til belgingen som her spela.

Ja, en så deilig hør polka, det må vi si ja. Vi tar då her belgingen, vi har som polkanen som tar opp då følungen. Og så vil jeg ta Chiquita som færre djev og den da nasta sangen, sagt og gjort etter han.

Sakta og gjort, ja, ein gauur og velsvinkande tone. Vi tar då her Chiquita. Og så ved det til Casanova, som færre kommer vi som nasta. Her er et malføre, en ekvile charmerande dialekt, og jeg som sanger noen, som eitur Tryslingen. Høyre bæra her.

Du må ha det bra, fem enkle ord, ja. Hetta var en deilig og god sangår vi har hørt og her, Skiviks, ja. Slik år som var søkt vi en da man var baden, teg hanka vi og teg minnes man. Jeg minnes alt og jeg at begge omma og mamma søtt og teg vi før ut om horene, Jesus fylte der. Og teg godt at jeg var visser alene. Nu færre vi vågjere til en gåan tåna vi Fernandos. Ja, ingen utan deg.

Ja, fra løyga vekri og kjente sangeren tja gluntan, vennskap over alle grenser. Og hetta var som sagt et lustarinskje fra Hjalmar. Og så teka vi til nasta, og til eisen i eit som kom, og i settna leie, tann agenda september. Og ja, teka han så velkomna vi i kvöld, tog hetta eit innskje til ein harra som fiddler tann 22. Lutjenda, så te hoska kanska ekvelja vel, du te jo nu sånne degen. Men, hese lortaren skriver såleis, hei, kanst du spela samme tid, samme sted vi PK og dansefolket? Så lortar vannande ein herre som fyller 35 år, 22. September. Vi tava mankan svinka til handan sanjen. Takk fyrir. Ja, gaua to. Så vågne jeg at jeg kan skal atterfære opp at svinka av gulvenån, ser man vi hæsson sangenån. Og til jo nå sånne dagen at hæsson herren fytler 35 år. Ja, til dere vi tog, her jo PK og dansefolket.

0: Ja, kjenter og gauer tånar, vi har du her vikingarna, du min elskling enn, av kramgåa låtar 5, pladene. Og ja, ta vær til jo hessen Stefan Borsch som vær sangare. Han vær sangare ui vikingarna. Fra 1903 til 1908, ta navnfræme Christer Sjøgren, trein av patlen som sangare. Men ja, så vær til hessen her settene, det deg jeg tenker på, og han kommer her.
1: Hun

Ja, ein ekvelia kjentur og gauur sangur, det deg jeg tenker på. Her vi Stefan Borsch som sangara, fra Løyga Rødt, hei han eisene. Jeg beser her platene Kramgåa låtar 5. Og så vær til hesen sangeren som skulle være til konene, ja. Nå at Bianna Lorta, tog nå vær til så Krister Sjøgren, som fyrir Sintja og Gonsangen, låt oss fanga vår dag.

Hon blev mun sang Gudmund Larsen og i vaje så inteslia her. Og ja, jeg har sagt det før, og jeg kan godt si at det er ett år, at jeg alltid er Gudmund Larsen, og det er at færre atter er sunnje negra gauar tøvnar inn, vi hese indesli og røddene, vi boja spent etter at okkurs nutt fra hans herra hånd kjemur ut. Og nu vi kommet så mykje langt der vi færre at truva ut han nast seinasta sandjen, og vi hese om partene oppa ta, og vi færre reilige sett affærerna oppa til å danse gulven om, Her Lasse Stefans, Tava du behøver.